0: mi sobecí u em abonin tas kwa asi.
1: Ya ka ta karen de ta ka. Wa si lan ko na ta lu ko ti halu ta ba. Fa ru ke ana ta ta bas elan ta yas mu ko elan ta de.
2: Ba ada ko yelo ni sa.
3: Ke ko ko na sta. Ke ka ka.